ba ha ke qhoba ena esele bona mamelo sa masala so thotle ke mesfapa no ke tebe ya tumelo tla kopana ha modimo ga dile hle tate modimo a nketsetse wena hantle o bohlokwa bolokeha bolokeha le lapala hao bolokeha le lapaleno bolokeha le bana ba hao ha ke tsa tsena ke a tswa ke a tsamaya ke lo bona ba shanyana ba babedi le mogwetsana a le mong ya bona mamelo sa masala soto ke bona fela hle ba santsaneng ba mpha tshepo ya bophelo

mamedi wa Salomo ya Salosotho, ke a o dumedisa mesonyanana ka lebitso la mogana Jesu Kristo wa Nazareta, ya bolokileng bophelo ba ka le bophelo ba hao. O dumediswa ke ena mogodimosito o fumaneya gona sebakeng sona senana sa Nazareta. Mamedi, ke batla ge letsetsong la Ntate Modimo, buka ke ya Ezekiele, kgaolo ke ya bo 36, ka temana ena ya bo 26 go isa go ya bo 27. Ga rapele Ntate, ke a rapela gona jwale ka lebitso la mogana Jesu Kristo wa Nazareta, ke sa tlotla ke aba lentswe la gago gona jwale. Mamedi ke eno Ntate, ga a qale letshega lenana ka mafolofolo, a qale letshega lenana a tletse maatla a moya o halalelang, a qale letshega lenana a tletse lentswe la gago ka lebitso le letle la mogana Jesu Kristo wa Nazareta. Amen. Bebele e bale ya ka mantswana e re, ke tla le neya pelo e ntšha

Mamedi ere ke o dumedise le hona ho amohela lenanong la sebopeng ho seng ha kajeno. Sebopeng ke lenano la ditaba le hlophelang kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao kwano sealemoeng sa Lesotho. Lona le tla ho wena manta ho fihlela labohlano, mme le reretswe ho beha leseding ditabeng tse kenyeletsang temo, thuto, bophelo, ntlafatso mmoho le dipolotiki. Kajeno ke labone kgweding ya Phupjane. Mohlahisi wa lenaneo kajeno ke Moselantsha Pheko, la hlophela kgaso ke Mmaletlhwa Motiane, athe ya ntseng a o laolola kgaso metšhining ya rona gore e fihle wena. Ntle le tshitiso ya letho ke tlo sebetsa le Gauta Bopa. Nna lebitso la ka ke Ntebalo Morosi, sentse ke omemahe gore o tlo tla o ba le rona letsatsing la kajeno. Utlwa gore na ditaba tseo ge o tlhophetseng tsona lenaneong la sebopeng na ke ditaba tsa mofuta ofeng, go fitlhela mane goreng ya bosupa e fetile ka metsotso e 30, mme ge kajeno ke tlo sebetsa le mosebetsi mmogo le nna Tshepantsimane.

Yaman yaman fita fita geta katram futona fita kisha misuzi mi raro rea ribli hore nyarrone ya bushume le motu omo bada kima fita kakotro fena itata kwa mwana fela ke Black Maria Michelle Rose ibile ena isi Michelle Rose tereza ke ena Michelle Rose ke ena ya kapiling hante misuzi mi raro pilo hora ya le shume le motu omo teki fiti kalibiro fela teki nke fela Coco Tea! Lost my Sonia.

0: Kalega tlo le ga magetsa.
1: Ka ofela.
0: Se tsabana fa go mwena. A tsama le boga ipato re a bathayela mo leleng.
1: Oh, mele tla le ghetile wa bata jale di tswa le ba jang ga gaba e golo.
0: Ee. Hai tshe e bana leso.
1: Mogadi. Ha.
0: Ka pa ke ba le ke mmino fela o na go amolele ke o tsi. Tsela ntse a ke tsebe a se ke itlela ga ngwane kwana gona o so ile ge. Ke ro di mese. Sa dinne o so tshulo.
1: Ah, a ke so tshu.
0: Ei, ke tsama mmino a ha wena e. Kore. Ee, a ke mme ke pe ka le nyata ke se sa ma ya bogoko.
1: Ee, ya mo. Ke
0: bona ke ta fuya ka le ke go o re ba tswara ba gantsa ba aba mamelle. Ha ke re batho ba ka nnete ke le nna ke a tswa. Ha go kwena ya mana wa le sala mo ya taba o kokota. Motho ana le pitsana go kwa rena ke ne kana koma. Ha ba ke ne ba kokote. Ba ke ba se ba o botsa gona ba se ba le ntshutu uno. Ha ke re batla u kwa ha ba se ba botsitse. Ee, ka nnete nna ko nkule nna na ya manywa wang le sealo mo ya tabeng. Tshentle la ba bala ga se ga rata go itsamaela ka diphoso fela. Ke ne ke apeya ka le nyeta ke bueng sa maila bogoko. Kgotsa ke o mo etlang le teng molele. Ke ntse ke le molele le ya ke le masego mona wa tseba. Ke re ka nnete se re le batlisi jwa mobu wa tlohata.
1: Ke tseba taba ee.
0: Ee, go lo
1: ntile. E robo metsotso go lebile mano re nyane ya le shume le a re lebile go re nya pele. Re lebile go re nya pele.

0: مديها وصلت لي فقلت كل كو لا ما هي لابوها كو تجيها قاعدة بجري حقوق السيل قاعدته لك قب أنزين حموها لحق قاعدة أغوان تلوزو نا ديانة كنكونو سبانا قلبو دين كنين تزين كي ديغات اجوو سين كي قلب أستوزو ساكان دا دين دين لام أنا سيلا سيسي كنكولي أحافت أبلها حومو mole le shegan halu ena khatabile one so dharis la ho kile le se alo maya tsna lo nya mel
1: ya a ke tla nna ke tla no hit ke tsa bone ba go ntho di tsa matsi thekeng la tswini
0: ko se ba le gwa le mole le a ke le go tle le ba ba ba nya ne le o bo du tu ba ha se alo maya se yo a
1: hey ke bisi sa hantle
0: se mo ya le wa hleng tlo na lo wena go ya go re nya go hlano hlone eso
1: ke a le boha mme Madifa Nora
0: mo tu a ke tla le ra ke go wena mo o ga ka o ka ho ka di fa no ka ba ka ke o e na ke re mo tle mo le mo ng ha ntha e se a nka re he
1: ke a le boha ga tlo ha ka
0: a le ke le tlo le tlo le o a nki
1: ta ke a me la ta ke le jwe le bitse se se metso tso re le bile mane hore nya bobedi ha eletwe
2: ka to se ka makhata
1: ka ofela
2: ke sa bana sa go
1: ho jwalo
2: ngwana bo ne wa ka ira ke tamo tsa ha
1: nkhono ma di fanora
2: ke
1: motlo ke phofolo
2: ke phofolo
1: e golo ya sithu ya letsatsi
2: sa sithu ya letsatsi le nkhono ha le ile la le ta tsoja
1: aha
2: ba tlo a ko ngopotsi
1: e ya mato
2: ama one ka ba two ah what all
1: putso ena e nqabola ka mehla obane ga ke tsebe na ke maletatojana ya makae a se ya mputsitse yona e sale ke tsa lenanao la ka letatojana ke kopa seke ka yaga wa ke se bodi a se botse dipotso
2: nna ga o se bodi o nna ke nkgonao nkarabe ngwanaka